0: batelelele mokgolo batelelele ke le bolela tlo mokgolo a khotse ya batelelele
1: sapa re la ke go bulela